0: od portreta do portreta.
1: Renato Drvodelić i Branko Magdić predstavljaju Matej Hermeščec, klarinet.

Boš der Kunz, pastoralna fantazija. Charles-Marie Widor, uvod i rondo. Jean Francais, koncert za klarinet. Ivo Papasov, Ivajlovsko oro. Matej Hermeščec, improvizacija na jednu balkansku temu. Johannes Brahms, prva sonata.